31. godišnjica oslobađanja Čojluka. Program obilježavanja od 9. do 11. jula. Grad Bosanska Krupa i organizacioni odbor pozivaju građane, pripadnike boračkih populacija, porodice šehida i poginulih boraca, te sve prijatelje Bosanske Krupe da prisustvuju obilježavanju 31. godišnjice oslobađanja Čojluka, jednog od najznačajnijih datuma u novijoj historiji ovog grada. Program obilježavanja bit će realiziran od 9. do 11. jula 2026. godine, a obuhvata sportske, memorijalne, vjerske i prigodne sadržaje kojima će se odati počast šehidima i borcima 511. slavne brdske brigade i svim učesnicima odbrambeno-oslobodilačkog rata. Program obilježavanja. Četvrtak, 9. jula, od 19. sati, polufinale i finale memorijalnog malonogometnog turnira Čojluk 2026 na Sportsko-rekreacionom centru ADE.

31. godišnjica oslobađanja Ćojluka. Program obilježavanja od 9. do 11. jula. Grad Bosanska Krupa i organizacioni odbor pozivaju građane, pripadnike boračkih populacija, porodice šehida i poginulih boraca, te sve prijatelje Bosanske Krupe da prisustvuju obilježavanju 31. godišnjice oslobađanja Ćojluka, jednog od najznačajnijih datuma u novijoj historiji ovog grada. Program obilježavanja bit će realiziran od 9. do 11. jula 2026. godine, a obuhvata sportske, memorijalne, vjerske i prigodne sadržaje kojima će se odati počast šehidima i borcima 511. slavne brdske brigade i svim učesnicima odbrambeno-oslobodilačkog rata. Program obilježavanja. Četvrtak, 9. jula, od 19. sati, polufinale i finale memorijalnog malonogometnog turnira Ćojluk 2026 na sportsko-rekreacionom centru ADE. Petak, 10. jula, 17:30, okupljanje na centralnom šehidskom spomen obilježju i kratko obraćanje. 18 sati, polazak marša stazama 511. slavne Ćojluk 2026 prema platou Ćojluka. 19:15, prigodan program i obraćanje zvanica na platou Ćojluka. 20:15, zajednička večera i druženje pripadnika 511. slavne brdske brigade i gostiju. Subota, 11. juli, 10

Sati, tevhid pred duše šehida 511. slavne brdske brigade 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine na šehitlucima ometaljka u pištolinama. 18 sati 30 minuta, memorijalni spust lađama, čamcima i kajacima od Kapetanovog jezera do Drvenog mosta. 19 sati, spuštanje cvijeća u rijeku Unu sa mosta u Bosanskoj Krupi. Organizatori pozivaju građane da svojim prisustvom uveličaju obilježavanje godišnjice i zajedno odaju počast onima koji su dali nemjerljiv doprinos u odbrani Bosne i Hercegovine i oslobađanju Čojluka.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Prva godišnjica oslobađanja Čojluka. Program obilježavanja od 9. do 11. jula. Grad Bosanska Krupa i organizacioni odbor pozivaju građane, pripadnike boračkih populacija, porodice šehida i poginulih boraca, te sve prijatelje Bosanske Krupe da prisustvuju obilježavanju 31. godišnjice oslobađanja Čojluka, jednog od najznačajnijih datuma u novijoj historiji ovog grada. Program obilježavanja bit će realiziran od 9. do 11. jula 2026. godine, a obuhvata sportske, memorijalne, vjerske i prigodne sadržaje kojima će se odati počast šehidima i borcima 511. slavne brdske brigade i svim učesnicima odbrambeno-oslobodilačkog rata. Program obilježavanja. Četvrtak 9. jula od 19 sati polufinale i finale memorijalnog malonogometnog turnira Čojluk 2026 na sportsko-rekreacionom centru AD. Petak 9.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 puta 80 grama, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 grama, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.